0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: devo iubi, amara mea.
1: This is Muzaffam.
2: This is Muzaffam.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernea și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde

совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Începe, cum să nu înceapă, ca și săptămâna, începe! Bună dimineața, muzile mele, muzii mei, e pe 88.0, pe muzevem.md. Salutare vouă, salutare celor care mi-au scris iată niște mesaje frumoase,

pentru că toamna gata a făcut prim pas, a zis hello. Apropo, voi cum? Cu picioarele la maraton ați fost sau cu picioarele în sus de neneveală? Apropo, felicitări, am foarte multă lume și pe Facebook și pe Instagram care a alergat, a primit medalie. Felicitări celor cu medalia de la maraton și felicitări celor cu medalia de lene. E fiecare cu performanța lui, vorba ce. Și gata, azi e zi de luni, avem 14 septembrie, avem lucru pentru care, iată, nu primim medalii, dar primim bani, salariu. Și doar întrebarea așa vine de la sine, dar pentru ce muncim? Pentru bani, pentru scopuri sau doar să treacă așa ziua de luni? Să ne ducem sus de acasă, să ne bată la cap soția sau soțul. Sau că trebuie, da, trebuie, da, vorba ce e, dar când a fost ușor? Niciodată. Alături de tine, pe parcursul a 4 ore, o să fiu eu, Anca, fata de la microfonul roz. Dacă nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Matinalul e easy busy, sper eu să fie și această zi easy. Și astăzi vă aduc, nu știu dacă sărbătoare, dar am înțeles că gata, a început postul, da? Întrebărică așa? Pentru cei care postează. Și nu pe Facebook, dar postează, pe bune. De fapt, vreau să vă zic o poveste super interesantă legată de 14 septembrie. Foarte rapid, foarte repede vă spun, în 2-3 cuvinte. Pe 14 septembrie, în 1759, în Anglia, dacă mă aude, bună dimineața, era pus în vânzare primul joc de societate din istorie, da? Din istorie, cu un autor și o dată documentată. Și se numea acel joc Journey Through Europe or Explore Europe, adică creat de John Jefferson. Era un joc de tip cursă în care fiecare jucător, eu apropo am avut așa ceva gen prin anii 90, așa joc, și hai să vă zic în 2-3 cuvinte, poate vă amintiți și voi, poate ați văzut, bun, n-ați trăit în 1759. Un pic mai coace, deși cine vorba ce, parcă știu recordul la ani, cine e cel mai longeviv ca ani. Bun, hai să revin, că era așa un joc de tip cursă în care jucătorii învățau geografia Europei învârtind un titirez și mutau așa pionii din oraș în oraș până când ajungeau la linia de sosire la Londra. Și dacă sincer, aici așa, dacă facem comparație mega faină cu viața noastră de zi cu zi, că e mai ușor, mai interesant, adică dacă ți închipui că viața e un joc, încă și captivant și mega interesant, de ce și nu să comparăm? Și fiecare zi de luni, iată, pe care noi astăzi o avem, e ca o învârtire de asta, de titirezul ăsta care se învârte. Și care ne trimite spre noi oportunități, spre noi oameni, da, experiențe noi pe care le căpătăm. Pentru că uneori facem pași mari înainte, alteori așa mai poposim, mai facem o oprire, nu știu, luăm o cafea.

0: nu știu, depinde ce relație aveți. Și aveți încredere că la final de drum o să vă aștepte, o să vă aștepte cel mai dulce victorie pe care o puteți. Știți vorba ce e? E dulce când ai cu cine împărți, dar hai, nu fiți egoiști. Până la final de săptămână, hai, nu doar voi cu medalia, împărțiți medalia de ciocolată în două, în trei. Este 8:05 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Așa, așa, și de fapt o să începem cu dreptul mie. Vreau, de fapt, repejor să verific pe hartă cine ne-a

bună dimineața, Germania! Așa, cine e mai matinal la noi? Suedia! Și, bă, gata, nu mă țin eu de cuvânt, am spus că o să învăț limba kazahă, habar nu am cine ne ascultă din Kazahstan, dar salut și vă spun bună dimineața în limba română! Și de ce ziceam să

sas, dar această melodie care o să dea start la această oră e despre New York. Ei bun, nu e despre New York, dar care sună New York acolo, niște versuri. Dar povestea, de fapt, începe cu un englez care nu avea nicio problemă să fie diferit. Și autorul, acest legendar artist, a lansat melodia în 1987 pe albumul său, iar inspirația pentru piese chiar a fost un tip, da, un scriitor britanic, un personaj excentric, Quentin Crisp. Și el, legendarul ăsta artist, îl vizitase în apartamentul lui din Manhattan și iată conversația dintre cei doi a rămas în minte la artistul nostru. Și Chris, cu umorul lui foarte special, spunea că abia așteaptă să obțină cetățenia americană, pentru că atunci ar putea comite o infracțiune de asta mai

patru. Vă dați seama, 94 s-a lansat, da, e actual până în ziua de astăzi. Dar chiar e legendară această peliculă. Și dacă nu știți despre ce e vorba, chiar vă sfătuiesc să-l primiți în acest weekend sau pe parcursul săptămânii, când aveți vreo timp liber. Că știți, acolo Natalie Portman e debutul acestei actrițe, deci rolul ei, Matilda. Deci prima mare apariție pe marele ecran pentru ea a fost și avea doar 11-12 ani, nu știu, cam așa în timpul filmărilor. Și acolo e povestea, da, despre Leon, un cigaș plătit profesionist care o ia așa sub aripa sa pe vecina lui, iată, Matilda. Bun, eu așa, ha-ha, hi-hi, da, e cu mult mai

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Нежди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume.
3: Publicitate 0799591195.
11: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
12: Spread them well.

Durlești, deci va fi suspendat parțial din orașul Durlești, iată, timp de o lună, pe Vladimirescu. Deci măsura vizează tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și drumul Morilor. Restricțiile vor fi aplicate, iată, în perioada 14 septembrie până pe 14 octombrie. Da, de hram o să fie liber. Precizează primăria municipiului Chișinău, acestea sunt instituite pentru executarea lucrărilor de conectare la rețeaua de gaze naturale.

direcție aeroportului și membrii echipajelor aeronavelor. Și potrivit unui comunicat emis de instituție, măsurile au fost aprobate pentru ca să gestioneze fluxul sporit de călători și pentru a evita aglomerația. Ei, ia și așa o să fie, doar că dacă mai da așa ploi ca în acest weekend, o să trebuiască multă răbdare. Am zis că noi cu răbdările fripte stăm bine. Pasagerii vor putea intra în terminal cu cel mult 3 ore înainte de plecare și vor trebui să prezinte documentul de călătorie și confirmarea zborului. Vor fi impuse reguli și pentru autocarele care transportă grupurile de pelerini. Acestea vor putea circula și staționa doar în zonele special amenajate, iar șoferii vor trebui să respecte traseele și punctele de oprire stabilite. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul zborului pe tablou online aeroportului, să aibă actele pregătite și să urmeze indicațiile personalului aeroportuar. Da, știți momentul ăla, vrei să pleci în concediu, dar îți strică cineva dispuse chiar

ne cheamă Elia și Nane. Băi, legendarul Nane, cine știe. Anxietate și ce bine se leagă și cu timpul de afară. Anca sunt, compania voastră, da? Cum acolo ele cânta? Încă puțin? Nu încă puțin. 4 ore la dispoziție și cu dispoziție pentru voi aici pe Muz. Și vă spuneam că o să vă spun cu ce se mănâncă această zi. Cu poftă, în primul rând, că e început de săptămână. Da, a doua, avem a patra zi lunară, dragilor. Prima pătrime, o lună în creștere. Și dacă mă întrebați, dar cum se caracterizează Anca această zi? Hai să fii și tu o bucată de astrolog. Că n-aveam unde ajuns astrologi în țara asta, care fac cursuri. În general, este o zi pasivă, nu tocmai favorabilă. Are un caracter dublu, deci pozitiv și negativ în același timp, considerându-se că poartă o anumită încărcătură tensionată. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă în acest moment Radio Muz FM, pe muzfm.md, pe 88.0, dacă vă aflați la volanul mașinii sau dacă sunteți pasageri și tot răsuflați din greu ca și șoferii. Cum ne influențează? Simplu și ușor. Astăzi pot apărea tentații și s-ar putea să fii pus în situația de a alege între bine și rău. Există

voastre de spirit, adică dispoziția. În orice situație păstrați-vă calmul, evitați certurile și ignorați provocările. Ce ține de afaceri și bani, afaceriștii mei, bănoșii mei, eforturile depuse pentru eficientizarea activității dumneavoastră se

preocupați de propriile probleme și nu au chef de ale altora. Astăzi ne ducem la șef și el n-are chef de noi. Ne ducem la parteneri, tot n-au chef de noi. Și dacă voi să lucrați în zona asta de servicii, vine vreun client și spune: astăzi nu am chef de voi, duceți-vă. Amânați deciziile majore, de exemplu, nu este o zi bună să vă dați demisia de la joburi. Dar prima parte a zilei e bunicică pentru comerț, dar rezolvarea chestiunilor bănești importante e mai bine să fie totuși amânată și sunt posibile întârzieri de bani, așa că s-ar putea să nu primiți sumele pe care ați contat. Dar dacă mă întrebați cum e cu oamenii, cu persoana asta cu care ne trezim și adormim, o zi plină de ticnă sufletească, în care comunicarea se leagă ușor, este perfectă pentru treburi casnice, liniștită, odihnă în familie, o

contra, e o zi bună pentru iertare, atât a ta cât și a celorlalți. Și ar fi excelent să vă vizitați părinții sau rudele, să le arătați grijă, dragoste, afecțiune, recunoștință. Și dacă, per general, această zi e ziua ideală pentru treburile de zi cu zi, deci parcurgeți-o cu calmitate, fără grabă, ocupați-vă de chestiunile curente, mai puneți hârtiile în ordine și, în general, ordine în căpucean, în casă, și mizați pe înțelepciune și prudență. Nu luați decizii pripide, feriți-vă de intenții rele și este o zi bună, iată, pentru comerț, dar nefavorabilă călătoriilor. Orice acțiune trebuie bine gândită, în prealabil, și trebuie să zic și disclaimerul că informațiile astea astrologice sunt așa, prezentate cu titlul de divertisment și fac parte din folclorul urban sau astrologic sau ce mai e acolo. Totuși, deciziile importante din viață se iau întotdeauna cu capul pe umeri. Sper că l-aveți cum era acolo la școală, dar nu ți-ai uitat tu capul acasă. Și totuși, pe baza faptelor reale, să vină David Guetta, Hypaton, și după aia vă mai spun încă câte ceva interesant.

pe neturi, pentru că eu ieri am văzut că oamenii au devenit oficial o minoritate pe propriul lor internet. Deci s-a făcut un studiu și acest studiu arată că noi oamenii mai

înainte digitale, deci practic internetul a devenit spațiu dominat de mașinării, unde noi mai intrăm așa din când în când doar ca să mai postăm o poză cu o psicuță, cu o cafeluță, cu selfie-uri, cu postări generate de AI. Bă, sincer, la cum merg lucrurile, în curând toți boții o să facă scandal ca și oamenii, că sunt nouă. Eu, apropo, sunt de acord cu cineva că nouă ne plac scandalurile. Da, într-adevăr, nouă moldovenilor ne plac scandalurile. Ne place să spunem părerile la scandaluri. Da, hai, nu mai încurcăm noi treaba pe rețelele de socializare, treaba au mulți boți, ai... Bă, vedem unde se ajunge, vedem, pe zi ce trece se schimbă multe, da, vedem, da? E destul de amuzant că noi nu suntem singuri pe internet, nu suntem în minoritate, dar ce bine e ar fi ca noi să lăsăm internetul și să fim unul de altul aproape, da, și să mă lăsăm toate treburile astea de gadgeturi, de interneturi și mai să mai stăm la vorbă, la o cafeluță, de chiar acum să vă mai povestiți unul la altul când ajungeți la lucru, ce ați mai făcut un weekend, da, puteți chiar și să bărfiți, chiar și nu, deși nu e un îndemn, dar măcar așa vorbim unul cu altul, că toată lumea stă cu nasurile astea în telefoane, da, mă bucură pe mine, știți că mi se încălzește așa imina și sufletelul atunci când eu văd că crește numărul, iată, nici nu am reușit să mai intru o dată în emisie aici, să fac intervenția, că gata, crește numărul de IP-uri care ne ascultă în acest moment pe online. Vă salut cei care se alătură, așa, hopa, hop, văd că ați ajuns cu bine, că sunt unii care stau și până în acest moment în ambuteiaj. Hai să vină un pic de muzică, după aia mai urmează informații despre starea vremii și după aia va urma și horoscopul.

0: Astăzi, 14 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi schimbătoare pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant înnorat în nord, iar în regiunile centrale și sudice sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la maxima de 18 grade, iar peste noapte termometrele vor indica plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile rămân plăcute cu maxime de până la plus 23 grade. Nocturna va fi blândă cu minima de plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie slabă. Maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
10: О уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
11: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
13: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

îți comunicarea cu un coleg dificil, dacă faceți voi primul pas, și seara o să vă aducă vești bune în familie. Continuăm cu balanța. Analizează cu mare atenție o ofertă tentantă primită dimineața și nu te lăsa presat, dragă balanță. Mai târziu, o coincidență fericită îți permite să revii la o idee veche și să o pui în practică. Mergem la Scorpion, unde s-ar putea să fie nevoie să corectezi unele greșeli din trecut. Nu te grăbi, ocupă-te singur de ce este important și după amiază puterea de concentrare o să crească, iar seara o să-ți aducă motive de optimism alături de un prieten vechi. Dragi săgetători, trecerea rapidă de la o sarcină la alta vă poate crea agitație, așa că nu reacționați dur la remarcile altora. Ziua e excelentă pentru activități creative și analiză profundă. Pentru Capricorn, înainte de a te înhama la o treabă grea, verifică dacă ai toate informațiile. În discuțiile pe care astăzi le vei purta, rezolvă treburile în grup mici, iar spre seară starea voastră de spirit se îmbunătățește datorită unei vești excelente. Pentru Vărsător, încearcă o abordare neconvențională pentru o problemă dificilă pe care o ai în față, în spate, în dreapta, în stânga. După amiază poți începe cu încredere o activitate nouă, iar o întâlnire profesională se poate transforma într-o conexiune foarte apropiată. Asta a fost prima parte a ghidului stelar pentru această zi de 14 septembrie. Revin și cu partea a doua, dar până atunci hai să ne jucăm un pic de-a loto alături de Feeder.

oportunități de avansare la muncă și seara duce vești faine de la prietenii tăi care te înconjoară. Berbeci, reluați un proiect vechi care de data asta are toate șansele să funcționeze. Discutați calm la birou sau unde acolo la joburi, poate nu la birou, poate lucrați cu oamenii. Fără ca să vă iritați și după amiază sunteți așteptat la întâlniri super plăcute. Asta dacă va chema cineva, da? Uneori e bine să te duci și nepoftit. Asta e de la Anca, asta nu de la, nu de la Astre. Mergem la Taur, unde comentariile de dimineață nu trebuie să vă strice

vă poate crea un pic de disconfort, așa că nu luați decizii impulsive. Mai târziu găsiți soluția pentru o problemă complexă și seara vine cu o surpriză romantică. Pentru cei din zodia RAC, dimineața evitați subiectele sensibile și amânați discuțiile grele pentru un moment mai liniștit, dar după amiază rezolvați treburile casnice și seara inspirația creativă o să fie la cote maxime. Și pentru cei din zodia Leu, o sarcină complexă de la lucru vă oferă ocazia perfectă să străluciți și a doua parte a zilei excelentă pentru prezentări și spre seară oferiți-vă puțin timp de răsfăț și relaxare.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Fondul de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene ar putea finanța proiecte în infrastructură, servicii publice, educație, sănătate și dezvoltare locală. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat pentru Mult Press că fondul ar trebui să producă beneficii concrete pentru cetățeni și să contribuie la apropierea celor două maluri ale Nistrului. Pentru funcționarea mecanismului sunt necesare reguli clare, criterii de finanțare, transparență și sisteme de monitorizare și control. Autoritățile iau în calcul și contribuția partenerilor internaționali. Ministerul Sănătății își propune ca până în 2030 mortalitatea maternă să scadă de la 13,5 la 2 cazuri la 100.000 de nou-născuți vii. Mortalitatea neonatală ar urma să fie redusă de la 9,2 la cel mult 6 decese la 1.000 de născuți vii. Obiectivele sunt incluse în proiectul Programului Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru 2026-2030. Documentul prevede monitorizarea mai atentă a sarcinilor cu risc, intervenții obstetricale rapide și îmbunătățirea îngrijirii nou-născuților. Sunt prevăzute și măsuri pentru acces mai larg la contracepție și servicii de planificare familială. Implementarea programului este estimată la peste 171 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat de guvern săptămâna viitoare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, 99 minute, cineva se gândește la voi, adică eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și totodată vă fac o invitație pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo vom dialoga pe parcursul acestei ore. Și ca în 2-3 cuvinte să vă zic, dacă sunteți pentru prima dată pe frecvența Muz FM, pe 88.0, pe muzfm.md, ce se întâmplă? De luni până vineri, de la 9 la 10, Anca voastră vine cu o temă, vine pe capul vostru. Vă invită la pălăvrăgit și nu la lucrat. Da, hai să fim sinceri și nu ne prefacem, când chiar lucrați din greu la ora asta. Vă enervați, da, dar din greu nu lucrați și puteți acolo să găsiți câteva secunde. Deci vă aștept eu simplu și ușor, dați la căutare pe Telegram Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzoare, în căști sau unde mă ascultați. Poate mă ascultă cineva în aer liber.

orice gustare, dar are gust de joacă. Asta vă pot spune. Și astăzi vorbim de jocuri, v-am și spus în ora precedentă, la început de oră, v-am făcut cunoștință cu un joc care ne face să cunoaștem geografia, dar nu despre asta, nu cu teme, că copiii voștri au de ajuns teme de făcut și voi la fel în fiecare seară. Când suntem noi copii, ne jucăm fără să ne punem prea multe întrebări. Ne jucăm de ceva, alergăm, inventăm,

serioși, prea răi. Și dintr-o dată trebuie să fim serioși. O dăm cu seriosul. Avem treburi, responsabilități, program, facturi de achitat. Și parcă uităm că există și joaca. Și eu aici m-am întrebat, dar oare chiar trebuie să renunțăm la ea? La jocuri, nu știu, la abordarea asta în formă de joc. Pentru că și adulții se joacă. Unii joacă fotbal, alții cărți, alții șah, jocuri

sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Și apropo, puteți să scrieți ce joc încă vă place să jucați, chiar dacă ați crescut de mult, sunteți deja și 30 plus 40 plus 20 plus... Ce contează ce vârstă aveți în buletin? Contează, iată, să-mi spuneți voi. Credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM Mărie pe Jur. Dați la căutare, chiar în acest moment postez și tema. Și aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți și o altă opțiune de care se folosesc mulți, că așa e mai ușor. Cred că ajungem așa, cu siguranță. Spuneți că o să ajungă mesajul la Anca, că comentariul, cine știe, poate eu sunt căscată și nu vă dai atât de alungurile cu voi, le port. Deci aveți undă verde la mesaje directe și undă verde la comentarii. Și hai să vină Yburn cu Forever. Am o temă. O temă.

0: duplicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

Să știți că e un joc așa matur, de societate, de minciunele, de manipulări ascunse. Și de ce oare, iată, venim? De ce, iată, joaca a devenit ceva ce asociem aproape automat cu copilăria? Pentru că unii așa cred, că dacă cineva matur se joacă, bun, dacă nu, dacă aveți copii, e clar lucru. Că lumea privește cu ochii normali. Dar sunt un soi de oameni care se joacă și fără a avea copii sau familie numeroasă. Și iată de ce. De ce noi aproape automat joc

face plăcere să jucați. Și mi-a scris aici ascultătoarea noastră Alina, pe care o salut. Anca, bună dimineața. Bună dimineața, Alina. Eu cred că jocul e nevoie biologică, nu e neapărat distracție. Știința doar spune că jocul menține creierul tânăr. Copiii, de exemplu, se joacă ca să învețe viață, iar adulții ar trebui să se joace ca să nu uite să fie creativ. O, Alina, ce bine ai spus! Dar eu, apropo, știu că voi cu creativitatea stați bine, cu filozofiile stați bine și asta îmi place. Mi place oamenii care pe noi ne ascultă. Iată așa, cineva mai ingenios, cineva mai creativ, cineva mai filozof. Dar mi-e dragă de voi toți și de aia chiar... din orice punct de vedere puteți să vă spuneți părerea. Știți, acolo unde trebuie păreri, da? E cam greu cu asta, dar la scandaluri. Prima ce facem? Tastăm acolo niște litere, ne nervăm, învățăm pe alții cum să să trăiască. De aici, hopa, pur și simplu așa o întrebare. Credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, uite așa, dați la căutare pe aplicație. Cred că aveți instalată în telefoane. Nu știu, puțin

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu? Vă salut pe cei care s-au alăturat nouă și salutare și celor care ne lasă comentarii.

poate. E așa, doar niște păreri. Pur și simplu am denumit-o această oră că Anca are o temă. O temă de discuție, de pălăvrăgit, de scârpinat limba, așa cum vreți, așa formulați. Și astăzi nu am plecat departe. Zic că dacă a fost weekendul probabil foarte greu pentru cei care s-au aflat în patru pereți alături de pici. Și eu aici m-am gândit, da, hai să vă pun sare pe rană. Nu. Eu astăzi vreau să vorbim un pic și despre vârstă și despre joc.

orice vârstă, da? Și mai vine întrebarea, poate aveți un joc preferat și voi mai știți să vă jucați? Uitați-vă încă o dată un buletin la voi. Și aici ne-am mai lăsat, din câte înțeleg, e ascultătoare, după vierbile puse la timp acolo. Scrie așa: am nevoie să mă joc

puzzle. În care începeți de joc, citește, dar de fapt e puzzle. Deveniți prieteni. Puzzle-ul chiar și fără copii fac. Interesant, iată. Bun, dar tu primești, am vrut să spun, la capătul jocului. După aia aranjezi și îți iese o imagine pe care, apropo, eu am văzut mulți oameni sunt care fac puzzle și după aia îl fac ca și un tablou și îl pun așa pe perete. Asta e o idee, dragă ascultătoare. Și ascultătoarea noastră ne mai spune că jocul ajută să găsim limbă comună între generații mai repede decât orice cuvinte deștepte spuse cu seriozitate. Bă, interesantă

vârstă. Cum dați de noi, da, să vă lăsați părerea. Pur și simplu deschizi aplicația Telegram, da, aia cu avion, pe negru, pe albastru sau pe ce culoare mai este acolo. O deschideți și acolo o să fie o lupă, un search, o căutare. Și foarte simplu și ușor, scrieți Radio Muzefem și o să dați și de

Starea mea de bine și, apropo, e o chestie faină pe care au și lansat-o cu niște jucării, nu știu dacă l-ați văzut pe Denis, așa, pe avea spectator, jucării, frumos, frumos, mi-mi place.

ziua. Iată, acum suntem adulți și parcă avem mereu ceva important de făcut, lucruri grandioase. Și jocurile, să știți că nu au dispărut, și asta eu înțeleg din comentariile și mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram, de la voi, maturilor. Și aici am o temă care sună așa: credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Pentru că poate că nu neapărat jocul ăsta e copilăresc, poate că e copilăresc doar să credem că după o anumită vârstă trebuie să fim serioși. Pentru că mi-a scris aici ascultătorul nostru Valeriu. Vă mulțumesc, Valeriu, pentru... Și scrie: fată frumoasă, avem nevoie să ne jucăm. Ei, hai! Hai la joacă, măi, copii maturi! Și zice despre mișcare. Mesajul sună așa: eu vorbesc de mișcare. Vineri seara ne adunăm cu prietenii la un mini fotbal sau la un tenis de masă. Ia uite ce ocupație au băieții ăștia mari. Vă mulțumesc și chiar îmi este interesant cu ce vă ocupați, ce jocuri vă plac. De aia chiar vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 septembrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 32 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95.

Am și azi una pentru voi, despre voi, că e ora voastră de la 9 la 10, de luni până vineri, e ora ascultătorilor Radio Muze FM, o temă care așa de buzna de la AK, la voi.

Reștim, iată, plătim facturi, să facem planuri lunare, săptămânale, să muncim, să facem milioane ca să putem achita facturile, să ne organizăm viața și să rezolvăm probleme tot, dar nu probleme de astea matematice, dar probleme serioase, existențialiste. Și aici întrebarea vine, dar mai știm noi să ne jucăm, pentru că atunci când suntem noi copii, joaca e ceva firesc, nu ne trebuie un motiv, nu trebuie să fie o joacă productivă.

0: e frumoasă. Mâine poți să nu te trezești, așa că bucurați-vă în fiecare zi.
1: Eu așa mai cu durul, cu durul peste voi.
0: Da, poate că, iată, facem noi unele jocuri de distracție, da? Ne ducem cu companiile și ne certăm

lideri. Eu m-am certat cu... Și iată că a venit un mesaj de la un ascultător de-al nostru, Mihai, care așa, câteodată ne scrie. Dar eu vreau înainte de toate să vă mulțumesc la toți, pentru că găsiți iată, câteva minute, un minut sau depinde cât de repede tastați voi acolo o părere. Pentru că dacă mi oferiți mie timp, asta mă flatează și într-adevăr nu degeaba mă trezesc la... Am vrut să spun cu găinile, dar plus minute.

pozitive de dimineață, asta mă bucură. Și hai să revin la mesaj. Mihai ne scrie: depinde ce numim noi joacă. Când un bărbat își cumpără Lego de colecție sau un automobil greu și stă seriile să pună detaliu cu detaliu, nu mai este simplă joacă de copii. Te concentrezi maximal. Și cred că nu contează vârsta. Ce bine a zis-o Mihai. Fiecare are nevoie de o pasiune de așa gen. Și în general joc cu nepoțelul meu când merg în ospeție la sora mea. Cu el ne jucăm Jenga.

lor le place. Da, foarte mult. Vă mulțumesc, până atunci vine Vagabundul lui Gabriel și după aia facem totalizare la această oră în care am o temă la voi care sună așa: credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă?

Am avut o timp în care v-am întrebat, credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Și, nu știu, să cred, să nu cred, dar atunci când am zis de Monopoly, m-am gândit anume la câteva persoane. Și nu știu dacă cred în univers sau ba, dar chiar în acest moment mi-a venit un mesaj de la o prietenă de-a mea, care de mulți ani nu se mai află în Chișinău, dar iată, a venit rapid pe acasă, prin Chișinău, și merge în mașină și când colo cu tata ei alături și zice că o voce cunoscută. Și vreau să-l salut cu mare drag pe Valeria, prietena mea care a venit aici în Chișinău, poate pe scurt timp, nici nu știam, dar m-am emoționat, chiar sunt emoționată pe bune. Ce frumos! Iată așa, universul, dar voi nu credeți în coincidențe. Iată, am zis de Monopoly de joc. Și poftim și oamenii cu care am jucat. Bun, nu ne-am certat, nu ne-am tras de păr, dar a fost interesant. Manipulam, cumpăram și dacă știam că e manipulare, nu ziceam. Frumos! Și știți la ce vreau să ajung așa pe final de oră? Că poate că problema nu este că odată cu vârsta noi încetăm să ne jucăm. Problema este că începem să ne fie rușine să ne mai jucăm. Da, da, da! Ne spunem că avem lucruri serioase de făcut, că nu mai avem timp, că nu mai suntem noi copii să ne jucăm. Și fără să ne dăm seama, ajungem să confundăm maturitatea cu seriozitatea asta permanentă. Dar un om matur poate să muncească din greu și în aceeași zi să râde ca un copil sau să joace seara vreun joc. Poate să piardă un joc fără să simtă că a pierdut ceva. Poate să facă ceva doar pe

nostru de Telegram, Radio Muzefim, acolo sunteți bineveniți în orice oră, la orice anotimp, în orice timp al zilei, pentru că de la 9 la 10 noi, iată, purtăm discuții, dialoguri. Hai să vină Iman Bec și după aia urmează și știrile de la colega mea și după aia vă spun în ora următoare despre ce vorbim.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal este aplicată din august și consolidează drepturile cetățenilor și obligațiile organizațiilor care prelucrează astfel de informații. Amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei, însă suma reprezintă plafonul maxim și nu se aplică automat. Sancțiunea este stabilită în funcție de gravitatea și durata încălcării, dar și de capacitatea operatorului de date. Cetățenii vor putea controla mai ușor modul în care le sunt utilizate informațiile și vor putea solicita ștergerea acestora în anumite condiții, prin așa numitul drept de a fi uitat. Companiile și instituțiile trebuie să-și ajusteze procedurile interne la noile reguli. Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 79 în clasamentul mondial al libertății de călătorie în 2026. Documentul oferă acces facilitat în 122 de destinații. Printre acestea, 74 pot fi vizitate fără viză. Pentru alte 42 sunt disponibile vize la sosire sau proceduri simplificate, iar 6 destinații pot fi accesate cu autorizație electronică de călătorie. Pentru 76 de destinații este necesară viza obținută în avans. Europa rămâne regiunea cu cel mai mare grad de acces pentru cetățenii moldoveni. 43 de destinații pot fi vizitate fără viză, iar rata totală de acces este de 93,5%. Clasamentul analizează condițiile de călătorie pentru pașapoarte din întreaga lume. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: E așa, confirmă Anca aici la microfonul roz, 10 și 9 minute la ceas. Și hai că am ajuns în orele în care Anca devine mai activă, voi deveniți mai pasivi, pentru că deja ați început să lucrați din greu. Nu vă invidiez, dar lucrați important, cu plăcere și din plăcere, asta recomand. Deci, ce se întâmplă pe parcursul acestei ore în fiecare zi de luni, de la 10 la 11? Anca vă povestește, vă dă detalii, ce mai e nou prin lumea auto. Și eu știu că, apropo, băieții mă ascultă, au zis că interesant povestește Anca. Pentru că niciodată nu e liniște în domeniul ăsta, în sfera asta automobilistică. Apar mașini noi, niște tehnologii interesante, recorduri, se mai

ziceți la voi în Căpceanu, wow, chiar, chiar pe bune, interesant asta. Le-am adunat pe cele mai interesante pe care le-am zărit zilele astea, nu de alea care cu jumătate de ani nu urmă, că alea nu mai sunt valabile. Așa, zilele astea, și vi le pun așa în difuzor, nu pe tavă, dar în difuzoarele voastre, în căștile voastre. Deci le descoperim împreună, simplu, fără termeni complicați. Știți ce înseamnă că ai putere, da? Nu că ai hamaci, dar e important să știți că ai putere, ce înseamnă. Restul nu. Așa că pornim la drum alături de Rita și Mark Stem.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
5: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
12: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
14: Publicitate 079 95

aici cu lumea auto. Deci vreau să vă zic o poveste interesantică care am văzut-o zilele astea din lumea celebrităților și a colecționarilor auto. Pentru că vreau să vă imaginați ce cadou de ziua mamei ați făcut, pentru că Michael Jackson și frații lui în 1984 i-au dăruit mamei sale un Rolls-Royce Silver spur de colecție, vopsit într-un bej elegant cu un interior absolut luxos arată. Și de ce zic asta? Pentru că am văzut! Și această limuzină legendară a fost scoasă din nou la vânzare pe o platformă automobilistică, acolo unde sunt vânzări. Bun, nu la noi în țară, adică acolo, peste ocean. Și piesa de rezistență, vorba ce, este plăcuța de înmatriculare personalizată. Și acolo sunt 1, 2, 3, 4, 5, 5 litere și care vine de la mesajul. Deci, because we love you, mother. Deci, toate inițialele acestor cuvinte. Și mașina are, apropo, sub capotă un motor de 6,75 de litri și un rulaj de doar 118.000 de kilometri. Și, totuși, istoricul ei vine și cu puțin mister, pentru că mașina a mai fost la o licitație anul trecut. Și unii fani, evident, a familiei Jackson, pun la îndoială această poveste, spunând că modelul original dăruit mamei Catherine ar fi avut altă culoare. Deci, autentică sau nu în totalitate, totuși povestea din spatele ei rămâne absolut spectaculoasă. Și nici nu vroiam să vă zic de numirea, că am și verificat, este pusă încă în vânzare, chiar și dacă presa acolo a răscolit, a zis că e minciunică. Iată așa un detaliu interesant din istoria și pop muzicii mondiale și totodată a lumii automobilistice. Iată așa, ușor el am început, dar hai că revin cu update-uri la toate companiile astea mari care și-au lansat, și-au tras ediții speciale a unor mașini. Despre toate vorbim așa, pas cu pas. Până atunci, hai să vină Dev cu In the Dark.

uite așa energie, stare de bine cu piesa asta. Și acum de la Giorgelina trecem la benzina. Da, nu chiar benzina, dar opusul. Pentru că am noutăți foarte, foarte tare de la pasionații de cai putere, tehnologie verde, astea două combinate. Pentru că giganții din industria auto schimbă regulile jocului, germanii de la BMW tocmai au dezvăluit detalii despre noul lor SUV pe hidrogen, iX5 Hidrogen. Deci proiectul dezvoltat în parteneriat cu Toyota nu doar că este extrem de prietenos cu mediul nostru înconjurător, dar și spulberă, din câte am înțeles, și variantele pe benzină la capitolul performanță. Deci noul model prinde 100 de kilometri în mai puțin de 5 secunde, fiind mai rapid decât fratele lui pe benzină. Dar partea cea mai tare, că tehnologia îți oferă o autonomie de până la 750 de kilometri, iar plinul de hidrogen se face în mai puțin de 5 minute, exact ca la pompă obișnuită, și proiectul a primit deja finanțări mari de la guvernul german și pe viitor acest noul X5 va deveni cu libertate totală de alegere, deci benzină, diesel, hibrid, electric sau hidrogen. Deci, practic, viitorul nostru e deja pe drum. Ce... și pe drumul din Chișinău, parcă văd acest model. Iată așa o inovație de la germani și care ne arată cât de repede se schimbă lumea auto. Dar noi rămânem la fel, conectați la Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.media cu Alina Eremia și Elvana Giata Closure.

E Lumea Auto, aici o oră despre Lumea Auto, de la 10 la 11 fiecare zi de luni, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și hai să vă zic și o mașină pe care nu prea o să o vedem la semafoare la noi, pentru că deja gata. Dar deși, nu știu, poate că a ajuns deja și eu nu știu. Deci germanii de la Mercedes au lansat o rachetă pe patru roți denumită

mea. Ce știi? Eu când zic că în Chișinău poate să fie, eu nu glumesc. Pe bune. Cifra, apropo, 646 nu e pusă la întâmplare.

și chiar și asistenți electronici, punând în schimb scaune, iată, super ușoare de curse, deci un eleron masiv din carbon, evacuare din titan, care și sună bine. Bun, am văzut doar machetele, că într-adevăr nu a arătat lumii, dar a venit așa o noutate de la German și zic, da, să vă spun. Dar nu vă uimiți dacă o vedeți pe străzile din capitală și doar prin capitală, poate și pe la nord, pe la sud.

Uite, bună, macheta arată bine ceea ce s-a prezentat pentru piesă, dar aș fi vrut să văd în realitate cum arată. Da, mulți zic că e adevărat o operă de artă pentru colecționare, ăștia cu conturi foarte generoase, dar noi știți că avem de ăștia cu conturi generoase. Destui, păcat că eu nu-s cu mătră cuiva. Și lăsând așa viteza și lumea auto,

0: Astăzi, 14 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi schimbătoare pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant înnorat în nord, iar în regiunile centrale și sudice sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la maxima de 18 grade, iar peste noapte termometrele vor indica plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile rămân plăcute cu maxime de până la plus 23 grade. Nocturna va fi blândă cu minima de plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie slabă. Maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079 95

are lume, cu lumea auto. Și totodată mai am și o întrebare la voi. Am vrut să spun ce dimensiuni, ce mărime, ce lungime aveți, măi, oameni buni. Și dacă vă plac escapadele, ia uite câte întrebări am la voi. Cei de la Xiaomi au lansat un SUV nebun de tot, numit Sky Nomad N90 Max Explorer Edition. Mamă, ce denumire lungă! Și vine acest model, acest SUV, cu un acoperiș ce se ridică direct din fabrică. Deci nu mai trebuie adițional să... Am vrut să spun să faci update. Și când zic că se ridică, pentru că am văzut și niște imagini, chiar vorbesc serios. Deci înălțimea din interior ajunge la aproape 2,3 metri. Adică cât două de mâini, două de mine aproape în cap. Eu cu 1,50, da, iată, aproape 2,3 metri ajunge. Adică poți să stai în picioare la înălțime maximă sau te poți schimba de haine fără să te mai chinuiești, da? În poziție orizontală, dacă ești într-o escapadă sau te odihnești. Bă, interesant, nu mai continui gândul ăsta că o să mă duc, o să iau razna, o să mă duc în altă parte. Orizontală, verticală, bun. Practic, are un fel de etaj superior unde poți amenaja un loc de dormit pentru 200 de kilograme. Eu tot într-o categorie asta cu ai mei, 46. Deci internetul a luat o razna, Anca acuș cât pe ce, dar s-au împărțit opiniile, deci unii spun că e visul oricărui fan al campingului, iar alții se întreabă, dar ce faci când te prinde vreo furtună serioasă și cum o suci pânza aia pe ploaie după aia? Deci un lucru e sigur că gadgeturile lor, iată, au ajuns oficial și pe patru roți. Interesant, arată interesant. Dacă vă interesează, iată, scrieți. Hai, încă o dată să vă mai zic. Sky Nomad N90 Max Explorer Edition. Băi, interesant. Iată așa o găselniță super interesantă pentru călătoriile noastre. Iar noi nu schimbăm complet de tot registru, dar lăsăm corturile de pe mașină și mă duc pe frecvență, mă cam bundo. Edward Sanda și Florim cu Amor. Mos FM.

știu că se lansează în noiembrie, știți noutatea, da? E bun. Vin aici cu o noutate din lumea gamingului, totodată plus lumea noastră auto, despre care vă vorbesc de la 10 la 11 fiecare zi de luni. Deci, Rockstar Games au dus lucrurile la un cu totul alt nivel pentru, iată, GTA 6, care o să fie lansat oficial pe 19 noiembrie. Și ca să facă condusul din joc extrem de realist, ei chiar pe bune au angajat piloți de curse adevărați și profesioniști din motosport. Și fiecare mașină se va comporta diferit, deci muscle car-urile cele mari se vor vira mai greu în curbe, dacă o să vă jucați în noiembrie, vă zic de start. Supercarurile vor fi practic lipite de șosea și mașinile de teren o să aibă o fizică specială pentru noroi. Iată așa noutăți. În plus, pentru cei care sunt fani înfocați, care și au ediția Ultimate Edition, compania Rockstar oferă și un bolid exclusiv. Acolo o să fie Vapid Dominator Buggy, deci acolo un Mustang așa clasic transformat într-un monstru de off-road și o să fie gata de aventură prin noroi. Asta așa, din cei ce am înțeles plus minus așa cu ochii am trecut și m-am adus aici pe frecvență. Iată așa, o pregătire pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie, da? O lansare oficială pe 19 noiembrie. Interesant, interesant, o să fim. Am pierdut băieții. Bun, mai mult băieții din câte eu știu joacă în GTA, da? Știu și fete care joacă, da? Pe bune o să-i pierdem. După ce se lansează. Iată așa, punem punct cu Kigo și Max cu Take Me Back, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că mai am ceva de spus. Moss FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 17.400 de copii din Republica Moldova s-au aflat în situații de risc din cauza violenței în familie. În 2025, datele au fost prezentate de către deputata Angela Kutasevici la audierile publice din Parlament. În același an au fost înregistrate 843 de victime ale infracțiunilor de violență în familie. În 615 cazuri, copiii au fost înregistrați drept victime ale violenței. Deputata susține că autoritățile trebuie să intervină și atunci când minorii asistă la abuzuri asupra unuia dintre părinți, chiar dacă nu sunt victime directe. Kutasevici va solicita informații despre intervențiile autorității tutelare și serviciile oferite copiilor din familia implicată în tragedia de la Măgdăcești. Economia informală provoacă pierderi de aproximativ 15 miliarde de lei anual pentru bugetul public al Republicii Moldova. Ponderea muncii nedeclarate a scăzut în ultimii 3 ani de la 23% la mai puțin de 20%, dar fenomenul rămâne răspândit. În agricultură lucrează informal aproximativ 75.000 de persoane, iar în construcție aproape 39.000. Autoritățile susțin că vor să reducă povara fiscală asupra muncii și să combată plata salariilor în plic. În primele 8 luni ale anului au fost identificați peste 10.000 de angajați care munceau neoficial. Peste 7.000 dintre ei au fost deja legalizați. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, vă salută Anca aici dintr-o nouă oră pe Muze FM, pe 88.0, pe muzefm.md. Vă mulțumesc că, iată, apropo, din oră în oră, tot mai mulți și mai mulți. Cred că voi mergeți spre a lua un prânz copios. Sau deja ați obosit, dacă ați început tare de vreme munceala, vorba aceea. Deja căutați un pic răgaz așa, să stați la o cafeluță, la o bârfă, dar... Noi nu bârfim ora asta, de la 11 la 12, în fiecare zi de luni. Știți, apropo, înainte ca să vă zic despre ce e această oră, știți ce facem noi prea rar? Iată așa, eu cu o întrebare la voi. Și chiar vreau să vă întrebați. Iată, ce facem noi prea rar? Adică, există un procentaj de oameni care o fac prea des, dar majoritatea o fac prea rar. Se întreabă, da, dacă sunt ei bine sau ba. Pentru că la ora asta facem exact, ne întrebăm, da, cum mai sunt eu, da, cum e starea mea, pentru că e o oră de health aici la Muze FM, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Deci o oră în care aflăm lucruri interesante despre sănătate, mai descoperim poate niște trucuri pe care să le implementăm în viața de zi cu zi. Deci, sau idei care ne pot face viața puțin mai ușoară, dacă o să auziți așa ceva pentru voi. Fără termeni complicați, fără lecții, da, fără mare teorie, că a fost de ajuns și la liceu și la școală, dar încă și pe capul vostru încă cu teorii, nu, nu, nu. Așa, în stil prietenesc, ca așa vă consider eu pe voi cei care mă ascultă în această clipă. Deci, ca de fiecare dată, haideți să vedem ce mai aflăm astăzi despre noi. Da, despre noi și starea noastră. Tiesto vine în continuare alături de Karol G, Don't Be Shy, și după aia vă așteaptă și Emma, și după aia vă începem

0: Publicitate.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

dat utile de la medici pentru această perioadă de toamnă, da? Avem 14 septembrie în calendar. Și știți voi bine că odată cu toamna zilele devin tot mai scurte, medicii trag un semnal de alarmă că cel mai mare pericol pentru energia noastră nu este frigul, care curând o să vină. Odată și odată o să vină, chiar dacă ne bucură un pic soarele prin Chișinău. Dar care e situația la voi? Vine aici întrebarea. Dar să știți că mare pericol e lipsa de lumină naturală. Deci ritmul nostru circadian reacționează imediat când ne trezim pe întuneric și starea de oboseală apare mult mai repede. Și soluția, deci am văzut eu asta în cadrul unui podcast de asta, am vrut să spun medicinal. Și soluția specialiștilor este super simplă și la îndemâna oricui, înainte să dăm fuga la vitamine. Da, și asta trebuie, dar neapărat țin să zic și disclaimerul că dacă aveți nevoie de ajutor, da, unui specialist, chiar nu ezitați să o faceți, să mergeți, să o cereți, el vă îndrumă. Deci, pentru ce mai avem medici? Ca să, am vrut să spun, să îi folosim. Da, să le folosim sfaturile, da, în dependență de cum noi ne simțim. Și, de fapt, vin eu cu soluția pe care am și auzit-o de la acești specialiști pe care vreau să vă spun. Deci, este esențial să ieșim afară și să petrecem măcar 10-20 de minute pe zi la lumină naturală. Da, și dacă aveți un program super încărcat, nu știu, la job, păi specialiștii recomandă lămpile speciale de fototerapie. Așa că, dragilor, luați o mică pauză de cafea afară în aer liber atunci când avem soare, că o să ne fie dor de soare. Mai avem până la vară, încă un pic. Da, luați o pauză de cafea, prindeți puțin soare și încărcați-vă bateriile, pentru că urmează să vină sărbătorile, adică iarna. Deci, iată așa un mic gest zilnic care ne poate schimba complet starea noastră și dispoziția, dar și starea noastră ce ține de sănătate. Și noi vă ajutăm cumva să vă mențineți tonusul la cote maxime și vine, de exemplu, o piesă care așa, e într-un ritm de ăsta. Nu e agale, dar e ritmat. Ca, iată cum trebuie să bate inima. Ca și ritmul acestei piese, Chemo Sounds, Rise Slow. Uite așa, un proiect AI, dacă care prinde popularitate, e și în topuri, e viral, în statistici, pe streaming-uri. Deci savurați din plin și dați volumul mai tare. Mos FM.

Viți care se aude pe frecvența MOS la 11 și 28 de minute și rămânem în zona stării noastre de bine, că am zis că neapărat trebuie să mai furăm din lumina asta noastră, da? De afară, de la soare, pentru iarna care vine. Dar vreau să vin aici să continui acest dialog cu voi despre lumină, dar deja vorbim de lumina asta de noapte și cât de mult ne afectează organismul. Pentru că s-a făcut un studiu publicat în European Heart Journal și ne avertizează că lumina din dormitor pe timpul nopții ne poate afecta inima mai mult decât noi credeam. Deci cercetătorii, oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca noi, au analizat peste 11.000 de oameni și au descoperit că până și o lumină slabă, cum e cea de la un felinar de pe stradă sau de la ecrane, obligă mușchiul inimii să lucreze sub presiune și să devină mai puțin flexibil în timp. Deci medicii numesc poluare luminoasă, iată așa o noțiune, un nou factor de risc și ne dau și câteva trucuri super simple să tragem draperiile blackout în caz că nu le avem să le procurăm, dacă să fie întuneric. Să stingeți micile LED-uri din cameră pe care le aveți, da, și telefonul cât mai departe, apropo, da, telefonul cât mai departe de voi, și să evităm ecranele înainte de culcare, bă, da, se repetă așa ca papagai, cercetătorii ăștia ne spun, dar noi tot o călcăm așa. O strachină, două strachină și tot le călcăm și nu ne învățăm minte, dar un dormitor complet întunecat e secretul pentru o inimă sănătoasă. Cam așa ar suna acest studiu și pe bune, adică nu ChatGPT mi-a dat, dar am și luat un studiu amplu așa pe câteva nu zeci de pagini, dar pe mai multe pagini și iată v-am și dat așa scurt, clar, cuprinzător, trei trucuri. Sper eu să le respectăm. O să încep eu de la mine. Unu, e foarte greu să evităm ecranele înainte de culcare. Pentru mine e cam greluț. O să mă străduiesc, iată, acum, perioada asta de trecere a anotimpului. Dar când o să fie iarnă, nici nu o să clipim că o să ne pară că intrăm din noapte în noapte. Iată așa, detalii mici pentru dormitorul nostru, care poate să facă o diferență pentru sănătatea noastră. Despre asta noi vorbim pe parcursul acestei ore de la 11 la 12 aici pe Muz FM în cadrul matinalului Easy Busy. Și continuăm noi să dansăm cu dragoste, din dragoste, alături de Alan Walker.

0: Astăzi, 14 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi schimbătoare pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant înnorat în nord, iar în regiunile centrale și sudice sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la maxima de 18 grade, iar peste noapte termometrele vor indica plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile rămân plăcute cu maxime de până la plus 23 grade. Nocturna va fi blândă cu minima de plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie slabă. Maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Experți din Republica Moldova și mai multe țări europene se vor reuni pe 23 septembrie la Chișinău pentru o conferință internațională dedicată lecturii. Evenimentul va aborda rolul lecturii în dezvoltarea personală și socială, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de promovare a lecturii. Un subiect aparte va fi impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra obiceiurilor de lectură. La conferință sunt așteptați reprezentanți ai bibliotecilor naționale din Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și România, precum și specialiști din domeniul educației, cercetării și industriei cărții. Evenimentul va avea loc între orele 9:00 și 16:30 la Biblioteca Națională și va fi transmis online. Circulația rutieră va fi suspendată parțial pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești în perioada 14 septembrie-14 octombrie. Restricțiile se aplică pe tronsonul dintre străzile Ion Pelivan și drumul Morilor în contextul unor lucrări de conectare a unui bloc de locuințe la rețeaua de gaze naturale. Circulația va fi posibilă cu restricții pe durata lucrărilor. Șoferii sunt îndemnați să evite zona dacă este posibil și să aleagă rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

FM. This is Moose.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 septembrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 32 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Linie nouă de sortare a deșeurilor instalată la stația de transfer din Ciocana. O nouă linie de sortare a deșeurilor a fost livrată la stația de transfer din sectorul Ciocana al capitalei. Echipamentul este destinat deșeurilor colectate separat, iar spațiul pentru instalare este în pregătire. În paralel, continuă lucrările la clădirea administrativă și rețelele inginerești. Proiectul presupune o investiție de aproximativ 26 de milioane de euro. În cadrul lucrărilor, depozitul de deșeuri a fost recultivat și securizat. Au fost instalate sisteme pentru captarea biogazului, colectarea levigatului și gestionarea apelor pluviale. Proiectul este finanțat de municipalitate, Berd, Bei și E5P. Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău este restricționat între 14 și 17 septembrie în contextul unui flux sporit de pasageri. Călătorii vor putea intra în terminal cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Accesul este permis doar pasagerilor, personalului aeroportuar și echipajelor aeronavelor. Pentru intrare este necesară prezentarea documentului de călătorie și a confirmării zborului. Persoanele care însoțesc pasagerii nu vor avea acces în terminal și autocarele vor putea circula și staționa doar în zonele indicate. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul curselor și să pregătească actele pentru control. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Fondul de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene ar putea finanța proiecte în infrastructură, servicii publice, educație, sănătate și dezvoltare locală. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat pentru Mult Press că fondul ar trebui să producă beneficii concrete pentru cetățeni și să contribuie la apropierea celor două maluri ale Nistrului. Pentru funcționarea mecanismului sunt necesare reguli clare, criterii de finanțare, transparență și sisteme de monitorizare și control. Autoritățile iau în calcul și contribuția partenerilor internaționali. Ministerul Sănătății își propune ca până în 2030 mortalitatea maternă să scadă de la 13,5 la 2 cazuri la 100.000 de nou-născuți vii. Mortalitatea neonatală ar urma să fie redusă de la 9,2 la cel mult 6 decese la 1.000 de născuți vii. Obiectivele sunt incluse în proiectul Programului Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru 2026-2030. Documentul prevede monitorizarea mai atentă a sarcinilor cu risc, intervenții obstetricale rapide și îmbunătățirea îngrijirii nou-născuților. Sunt prevăzute și măsuri pentru acces mai larg la contracepție și servicii de planificare familială. Implementarea programului este estimată la peste 171 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat de guvern săptămâna viitoare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea.

0: Standardul Chip Auto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal este aplicată din august și consolidează drepturile cetățenilor și obligațiile organizațiilor care prelucrează astfel de informații. Amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei, însă suma reprezintă plafonul maxim și nu se aplică automat. Sancțiunea este stabilită în funcție de gravitatea și durata încălcării, dar și de capacitatea operatorului de date. Cetățenii vor putea controla mai ușor modul în care le sunt utilizate informațiile și vor putea solicita ștergerea acestora în anumite condiții, prin așa numitul drept de a fi uitat. Companiile și instituțiile trebuie să-și ajusteze procedurile interne la noile reguli. Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 79 în clasamentul mondial al libertății de călătorie în 2026. Documentul oferă acces facilitat în 122 de destinații. Printre acestea, 74 pot fi vizitate fără viză. Pentru alte 42 sunt disponibile vize la sosire sau proceduri simplificate, iar 6 destinații pot fi accesate cu autorizație electronică de călătorie. Pentru 76 de destinații este necesară viza obținută în avans. Europa rămâne regiunea cu cel mai mare grad de acces pentru cetățenii moldoveni. 43 de destinații pot fi vizitate fără viză, iar rata totală de acces este de 93,5%. Clasamentul analizează condițiile de călătorie pentru pașapoarte din întreaga lume. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Вилладж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Вилладж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Вилладж или звони 069-699-555.
4: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid.

0: Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm. Peste 17.400 de copii din Republica Moldova s-au aflat în situații de risc din cauza violenței în familie în 2025. Datele au fost prezentate de către deputata Angela Kutasevici la audierile publice din Parlament. În același an au fost înregistrate 843 de victime ale infracțiunilor de violență în familie. În 615 cazuri, copiii au fost înregistrați drept victime ale violenței. Deputata susține că autoritățile trebuie să intervină și atunci când minorii asistă la abuzuri asupra unuia dintre părinți, chiar dacă nu sunt victime directe. Kutasevici va solicita informații despre intervențiile autorității tutelare și serviciile oferite copiilor din familia implicată în tragedia de la Măgdăcești. Economia informală provoacă pierderi de aproximativ 15 miliarde de lei anual pentru bugetul public al Republicii Moldova. Ponderea muncii nedeclarate a scăzut în ultimii 3 ani de la 23% la mai puțin de 20%, dar fenomenul rămâne răspândit. În agricultură lucrează informal aproximativ 75.000 de persoane, iar în construcții aproape 39.000. Autoritățile susțin că vor să reducă povara fiscală asupra muncii și să combată plata salariilor în plic. În primele 8 luni ale anului au fost identificați peste 10.000 de angajați care munceau neoficial. Peste 7.000 dintre ei au fost deja legalizați. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: jargona.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
7: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.

0: ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
1: Нежди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Raioanele duc lipsă de oncologi, cardiologi și medici de familie. Spitalele în raioanele Republicii Moldova au nevoie în special de oncologi, cardiologi, neurologi, specialiști în terapie intensivă și medici de familie. Potrivit fostei ministre a sănătății, Alana Merenco, tinerii specialiști preferă în continuare spitalele mari din Chișinău și centrele municipale. Totuși, ponderea absolvenților repartizați în raioane a crescut de la 14-18% în 2017-2018 la 49% în ultima sesiune de repartizare. Pentru atragerea medicilor în teritoriu sunt oferite facilități, inclusiv sprijin pentru deplasare și indemnizații majorate. Aceasta poate fi achitată într-o singură tranșă după 6 luni de activitate. Serviciul Fiscal de Stat ar putea recupera direct din conturile bancare datoriile și amenzile neachitate fără implicarea executorului judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Beloud, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat pentru această procedură. Banii nu vor fi retrași imediat după aplicarea amenzii. Persoana va avea la dispoziție termenul legal pentru achitarea benevolă, de regulă 30 de zile. Dacă datoria rămâne neachitată, fiscul va putea iniția executarea silită. Potrivit ministrei, pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor. Noul mecanism este justificat prin reducerea timpului și a costurilor de executare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
13: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Experți din Republica Moldova și mai multe țări europene se vor reuni pe 23 septembrie la Chișinău pentru o conferință internațională dedicată lecturii. Evenimentul va aborda rolul lecturii în dezvoltarea personală și socială, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de promovare a lecturii. Un subiect aparte va fi impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra obiceiurilor de lectură. La conferință sunt așteptați reprezentanți ai bibliotecilor naționale din Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și România, precum și specialiști din domeniul educației, cercetării și industriei cărții. Evenimentul va avea loc între orele 9:00 și 16:30 la Biblioteca Națională și va fi transmis online. Circulația rutieră va fi suspendată parțial pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești în perioada 14 septembrie-14 octombrie. Restricțiile se aplică pe tronsonul dintre străzile Ion Pelivan și drumul Morilor în contextul unor lucrări de conectare a unui bloc de locuințe la rețeaua de gaze naturale. Circulația va fi posibilă cu restricții pe durata lucrărilor. Șoferii sunt îndemnați să evite zona dacă este posibil și să aleagă rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Publicitate. Te auzi o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Linie nouă de sortare a deșeurilor instalată la stația de transfer din Ciocana. O nouă linie de sortare a deșeurilor a fost livrată la stația de transfer din sectorul Ciocana al capitalei. Echipamentul este destinat deșeurilor colectate separat, iar spațiul pentru instalare este în pregătire. În paralel, continuă lucrările la clădirea administrativă și rețelele inginerești. Proiectul presupune o investiție de aproximativ 26 de milioane de euro. În cadrul lucrărilor, depozitul de deșeuri a fost recultivat și securizat. Au fost instalate sisteme pentru captarea biogazului, colectarea levigatului și gestionarea apelor pluviale. Proiectul este finanțat de municipalitate, Berd, Bei și E5P. Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău este restricționat între 14 și 17 septembrie în contextul unui flux sporit de pasageri. Călătorii vor putea intra în terminal cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Accesul este permis doar pasagerilor, personalului aeroportuar și echipajelor aeronavelor. Pentru intrare este necesară prezentarea documentului de călătorie și a confirmării zborului. Persoanele care însoțesc pasagerii nu vor avea acces în terminal și autocarele vor putea circula și staționa doar în zonele indicate. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul curselor și să pregătească actele pentru control. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

FM. Can I say what I'm feeling? If I don't know how to move.

0: Муз ФМ. Муз ФМ.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is

oxigen. Vreau să te simt acolo, lo, lo, lo. Acolo 10 noapte, cât inima mea bate.

Муз-ФМ.

0: Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: This is Moose FM. FM. Moose FM.